0: ti kọle
1: e ti kọle omo ya lo tun ra mo o tun ra ile fun mi ati ye
0: o ra le fun yin
1: o tun ra le fun mi mi ati ye tori mo awon ore n bu mi ngba yen pe mo n to omo ti mi ni jere mo wa dupe lo olodun pe mo jere omo ohun mo fe ke ba mi gbadura e mo ti wo pe omo to tara mi jade lo ma kokko gbe un le se fun mi to pa na n gbe un le se fun mi sugbon jo ti omo yi ni daji eyin le ni moto imo sunkun ni be mi olokada
0: se egbon ti baba yin so e joko e kokunu oro won o won la won kokko se bo omo to ti ara awon jade oni yo kokko sa won lore aso mo ta won toju ni ti owo iyanu ba ti kan won ni na lo ra le nipa jo by this September ilu wo gan lele fe wa America ta won won yin na lo e ko le ko to di next year atendo baba yin sami e ko le
2: nai se gbo nkan mo mama fi baba ilara bale because o ti clear tele mo gbo nkan kan eyin wo le fe sun re majemu yin meji ni emi awon woli ni asan lose sa iru ore majemu to mo san yen meji re san ta won mo re na enikan ni se meji ti won meji olohun fi ndan wo ni olohun gba ibi giga dan wa wo lose ati ninu osu kesan eyin te ni da mewa na san o ni ku awon ayan fe mi jo ti won o fi ebo ba mi da majemu in to fe dan wo ni awe wa di number 4 loni mu irubo yen ti e mu ebo majemu irubo majemu ore majemu account number church ni 19 66 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade ka pe yan wole elu ile isa ore majemu bere lati 2000 lo soke account number ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni ye mbo ni mo se fe se o nje je mo pe popo la fi break egbe iyonu le kan bu die iyo to ba si ti bu ti mo ngbadua si separate e ku ninu iyo le engineer e tun gbe mic si baba yi na le ni awon baba wa ti gbajo baba yi
1: oruko mi ni Olatunde Samuel lati Ogun State ni 2022 November 7
0: yes.
1: Mo wa lori oke yi
0: nbi bayi
1: be ni sir mo kuro ni lojo yen mo so fun yawo mi pe mo fe lo gbaju a lori oke lai mo bi ti mo nlo o de ti pe lowo olorun pe iyawo mi mo so fun pe mo fe lo gbaju a ko ba mi ti yan ni ki ma lo ajo wa na ni
0: e tun jo wa ni se won be mi bayi
1: be ni sir
0: Mrs. AY Samuel Babatunde oro na kan yi
1: so mo se kuro ni la rojo yen mo koja nbi mo ri jero po mo so kale
0: e so tori ba erero
1: be ni mo so kale fun bi wakati meta si merin ita yen ni mo duro si mi ora e joku
0: ninu orun mama so ri mi wo boda re
1: so o to de jeme wa ni ojo na ju wi pe mo process lati lo so ile de Canada
0: e be lo Canada
1: be ni sir
0: in ten lo ri oke si nti inu
1: be ni sir
0: e ba ya
1: o meji ni sir Canada ati agbara
0: atagbara
1: be ni tori pe alfa ni mi
0: pastor ni
1: be ni sir so pẹlú ore ọfẹ ọlọrun arákùnrin kan wá jẹrìí ní ọjọ yẹn ó sọ wípé ẹgbọn òun kan wà náà ó jẹ dọkítọ pé wọn ti fò náà ní fisa canada lọjọ yẹn ẹ wá sọ àsọtẹlẹ pé àwa tá a fẹ ká náwó sókè mo dẹ náwó sókè bẹ ṣe gbàdúrà fún wa mo ọmọkùnrin yẹn ó pàdé mi lẹnu ọ̀nà bẹ́ẹ̀ yẹn mo kọ ara mi àti ẹ̀kan ra mo wá kí n tu it pé èmi náà ń bọ̀ lọ́dún ìwà jẹrìí so bó ṣe di jù láì sọ wípé ká máa ṣe building project ti 50,000 kò sówó lọ́wọ́ mi owó kan wà lọ́wọ́ mi tí mo yá tó wà lọ́wọ́ mi lọ́dún yẹn lọ́jọ́ yẹn mi ò sọ fún ìyàwó mi mi ò ṣe ọwá di on the 21 ẹ wà lovers
0: but ẹni sùn sówó olówó lẹbi ṣe ni
1: bẹ́ẹ̀ ni sà
0: ẹ fowó olówó ṣe
1: bẹ́ẹ̀ ni sà ní on the 21 yẹn mo wà lọ́fíìsì màmá kan wá jẹ́rìí pé òun ṣe òun dẹ̀ rí fisa gbà ní ọjọ́ kẹta ẹ̀mí wọn sọ fún mi lọ́dún yẹn pé go and do it lórí ìjókòó lọ́fíìsì mo ti transfer owó yẹn mo ṣe transfer ẹ̀ kó bí ọjọ́ méje mi ò sọ fún yàrá tí mo délé mo ṣe sọ fún wọn kò bí ọjọ́ méje láàárọ̀ kùtùkùtù ni mo gba èké kò ti dé.
0: pé canada yín dé àbóòrí canada kí wọ́n kọ gbàngbà